گلیوں سے پھولوں سے محفل سجی ہے، ہائے تیرا جنم دن آیا، میری بے ادبی تو معاف کرنا، ہائے میں کوئی تو